0: Vous écoutez Radio Saint-Ferréol 94.2.
1: Amna say sañu na la man ma am katan sama katan ko ko nga xamne katan yalla ko ko kon kay wuti na al yalla wa jël ci ko fofu nga xamne li bugal la.